0: Ja, daar gaan mijn patroon. Hallo.
1: Ja, we komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd, we komen maar al te vroeg in op dit.
0: Ja, dat is heel recht dan. Dat weet u correct. Weet u correct, niet helemaal niet, toch?
1: Nee. Ah, ja.
0: Ein Tomme er 25,4 cm, så ganger du det med 12. Og da kommer du akkurat til 30,48.
1: Ok, ja. Du vet det, ja.
0: Nei, da, en må finne ut av det før en skal tørre seg og spørre andre, vet du.
1: Det er bra, han lærer noe nytt tenkt i.
0: Ja da, ja da.
1: Godt,
0: ja. Jo, ja
1: da. Ja, ha det.
0: Då må jeg skrive litt at igjen. Karin. Målfri Karin, jeg nummer 5 på denne spørsmålsrunden her. Og da... Ja, nå det et musikkspørsmål her. Hva heter låten som gjorde Britney Spears verdenskjende i 1999? Det var noe, jeg måtte noe løre av den, så var gjennombrottslåten henne, og den ble spilt grådigt mye fra 99 og utover. Men hva hette den melodien som Britney Spears ble kjent for 57, 68, 14, 10?

zanalaz, zanalans, man ja hej. Först då var den madras, det fjärra stod ut. Men så lade han på i put och där såg en lika ut. Min Ola upp i handböj, 32 krona. Men 15 andra bonaböj, över till slut. Då var den plog förut, en rest i lås i herrlås, en tombo.

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Dina spelar med för din nogleda Geirs Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer det också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. Imorgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabuvi. Dörren öppnar och servering i startar klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vidt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite sterk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare, bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, lagade med de fantastiska chiliöden ifrån Borgun. Alla är hjärtligt välkomna till att ta inom till oss för att pröva och för att ge feedback på

Det till passa alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. På kaféen på pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja. Jo, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, då har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men där står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommit igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till att fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. En blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekretär i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekretär i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratnam, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för i Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne rätt. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mötte jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utbildningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar och kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Helt tror jag, bilden är lite som sammansett. För det att hon, Sigrun Åsland, hon, som har varit forskning- och högre utbildningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen Zero för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn det de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygaard og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlig sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygaard og Bjelland Eriksen tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders, gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for det som de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønskt seg av, og disse som går på garantert har ønskt seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså rett og slett de folk tykker synd i alle svein det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at farin har noe applabål på Sørheim, men der stopper
1: det. Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det modellen landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området vi bor i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye mat, så det går seg i dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet du om jeg har.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe hvis jeg akkurat kom på noe.
1: De er veldig gode.
0: Hvis man sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Ja. Men vi er godt settet til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo noen spesielle dager frem bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt, enten ved at regjeringen blir felt eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha i noen annet, så så da må jeg stå i, og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer støtt og stadig til å si at de gleder seg til at jeg skal komme tilbake, så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe, men nå er du jo en av de som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med rett vanskelige spørsmål i år. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hva skal vi spille nå?
1: Ja, hva skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Kent Jim Wright där.
0: Ja.
1: Var är Mississippi?
0: Nej.
2: Nej, det var nog inte där, ser du. Det var en liten bit, tror jag.
1: Mm. Ja.
0: Grete, ha en god dag då.
2: Ja, ska vi gjenta då?
0: Ja. I kva by vart Elvis født?
2: Det är alltså Elvis Presley vi snackar om.
0: Ja, han som spelar musik och sånt.
2: Och här ringer han flera här.
3: Nej, ja, du, han Elvis, han var född i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Vem snackar jag med?
3: Arve Kvene.
0: Ja, det är rätt. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Bette Verkland.
0: Ja.
1: Jag tror det var väl Kornhöstings.
0: Ja, här är korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Hade jag.
0: Hade, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med. Snacka om.
0: Ja, avisen.

0: Astrid Fosse här.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med jag?
0: Och man heter Johan Svartrup.
1: Ja, det var korrekt.
0: Mm.
1: Ha den, ha en god dag.
0: Hej.
2: Ja, och hon har varit nummer 10 år. Kolla hur gick detta då, John?
1: Det gick fint detta.
2: Detta gick väldigt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Hej, Matte, och lite på dig.
2: Säger du då?
1: Ja.
2: Mm. Är det där du plöjer göra på fredagarna när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lite på dig. Och så höra på reprisen på konkurrensen med en.
2: Ja. Ja. Men det blir inte förut på natten, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då, då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så... Och vi går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då måste jag snu lite på den boken. För det är att... ja, jag må väl säga att det är en av de viktiga personerna i Radio Lusters sitt programinnehåll i våld så många år. Så fyller 90 år på söndag. Och välkommande, han ska få höra Kalle Jularbo med Midnattssol över Pajala. Och då känner kanske många att det är han Gunnar Fossen som har jämlustag. Så både han och Mette och han Arve vill gärna gratulera med dagen som kommer. Och då vill vi i Radio Luster. Och här kommer Karl Jularbo.

0: ska vi till biblioteket och snacka med Heidi Heloy, bibliotekschefen, om vad som sker där och inte minst Lustringaden, Lustra Ånggaden sluta och läsa där ju, slik så det verkar att alla andra unga i detta landet är. Ungaden läser i skolan och läser dårligare och dårligare, säger det i nyheten. På biblioteket i Luster där har det något som heter sommarläs.
1: Ja, vi har sommarläst en läsenkampanj som har gått i sommaren för barn från de begynner i första klasse och till de är färdiga i sjunde. Ja, så de läser och så får de premia efter hur mycket de läs. Och så avslutar vi hela med en stor fest som är nu på lördag i morgon. Och då har vi teater och så har vi premieträckning som är i tillägg till det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men när media är fulla i nyheten om att omgaden läser inte mer, hur läser ni det här? Får ni till att läsa det då?
1: Ja, vi är ju ganska goda på det här. Vi har ju ett väldigt gott skolebibliotekstillbud. Så det är väldigt många ivriga läsare. Och det är många skolor som har läsning på timeplanen. Så det, och det tror jag också hjälp till. Men vi må ju bara fortsätta och bli bättre. Ja.
0: Men betyder det att dessa nyheter som jag hör om läsning inte gäller för Luster?
1: Jo, det gör det säkert. Det vet inte jag. Det har jag inte sett statistiken på. Men ja.
0: Men i världen inte att vara med på sommarlästan är med alltså?
1: Ja, det är, vi har god uppslutning. Det var över 300 påmälte i år. Och de har läst över 600 000 sidor. Ja, ja. Så det är ganska bra. Vi är ganska högt uppe på i förhållande till genomsnitt i landet. Ja.
0: Men imorgon då så är det slut. Då är det färdig för i år.
1: Ja, det var färdig sista dagen i august. Ja. Mm. Så då var det avslutat. Ja.
0: Men det ser självsagt mer på biblioteket, för det är väl nog kanske säsongen börjar på en måte.
1: Ja, vi har barnhageteatret som kommer nästa vecka, och så har vi en mummi föreställning. Ja. Som är det är på dagtid, alltså det är barnhage och skola som är inviterat på det. Så att vi når ut till lite fler än bara de som kommer på helga till oss. Ja. Och så har vi ett arrangemang på beredskapsuka. Det är uke 44 tror jag. Va? Ja, slutet av oktober. Och då är det en som kommer, han har så långt namn, Eskil Aslak Aursan Hagerup. Som har skrevet bøker om beredskap i tilfelle dommedag, er en av de. Ja. Mm, det er jo aktuelt, ja, nu.
0: Hoppa ikke det.
1: Ikke
0: aktuelt med dommedag, kanskje får vi hoppa på.
1: Men, I tilfelle.
0: ja, men der var ikke mye for den voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofta ting som kommer gärna med lite kortare varsel. Ja. Så ja, vi ser. Men vi har en travel höst med vi som jobbar här studerar bägge två och så har vi en del ting för skola akkurat i höst. Ja. Mm. Och barnhage. Ja.
0: Ibland när jag går förbi här så tänker jag in på dig, att du hade ju egentligen en helt annan karriär bak dig. Hur är det att plötsligt vara bibliotekschef? Nu är det bara som länge att nu känner du det gott.
1: Ja, det är väldigt käckt. Det är det. Det är väldigt varierat jobb. Ja. Och ja, du kan liksom ja, styrde i forskjellige retninger og ja jeg vet ikke hva jeg skal si men det kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig det det, ja
0: og så det jo slik at når en begynner i en ny jobb så det jo da en først begynner å lære yrke på en måte ja. Føler du at du på rett plass nå og her blir det gørende
1: ja, det føler jeg ja jeg glemte å si, vi har jo bokkafé i høst det siste fredag i måneden
0: og det fast hver måned
1: ja, nå blir det det de neste, ikke i desember da, men fremover så det nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det gjerne et tema som hun prater om, med forskjellige bøker. Så neste gang så det... jeg husker ikke hva hun heter, hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som var naboen til Olav og Hauge. Ja, så det litt de tingene hun skal ta opp. Ja, litt, litt knyttet det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til det to, av og til det ti, så det, ja, det veldig variabelt, men det plass til flere. Ja.
0: Det står det bra lagt, og ønsker jeg lukke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Lustringarden i ja, vinteren ligger framför oss.
1: Hoppas se många på sommarlesfesten.
0: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått vi gör, men nu är det så att det blir mycket goda hälsningar och meldinger här och det är inte alltid så lätt att Och då styr på när han är helt alene, så jag ballar lite med och klara och uppfylla alla sina önskningar. Men någon ska jag greja och det är hvis det kommer tillbaka så där jag var. Det är klart med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, hun Anne Berli, hun må høre til nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se, hun skriver 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og hun Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han kristen. Nei, ikke til han kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på det, og så det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og da var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Og nú seti ég rett og slett öfu til hú Asbjörn Ormörg.
1: Ja, då har jag fått med mig ett nytt människa, ett ungt människa idag på Radio Luster. Och du får säga vem du är.
2: Ja.

Zanalas, Zanalans, man, ja hej. Först av all en madras, det fjärde stod ut. Men så lade han på i put och där såg en lika ut. Min Ola upp i handböj, 32 krona. Men 15 andra bonaböj, över till slut. Så var det en plog förut, en rest i lås i herrlås, en tom.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag lovde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder, för att säga det så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska också tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser dem då ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbar, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju... inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar och kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För det att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag, og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså. Rett og slett de, folk er ikke sønn de hadde så en det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe appla bort på Sørheim, men der stopper
1: det. Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå. Det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent. Og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt. Så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, for å vette vi har.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesielle, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plommer var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis man sier druer, da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det, da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en noe spesielle dager frem bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at pluss en dag så kan det være slutt. Enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noen annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv så veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hva skal vi spille nå?
1: Ja, hva skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, Luke Sakene.
1: Ja, det är om håll dig uppe i det allnatta där.
0: Ja.
1: Musikmuseum där.
0: Ja, han är korrekt. Ha en god dag.
1: God natt, ja.
2: Ja, då är det nästa då. Nummer ja. Sex.
0: Nummer sex. Kvar är skruv-on. Kvar är skruv-on.
2: Skur-on, ja. Det är något som inte blir så mycket av illustrat, tror jag.
0: Nej, förr i tiden.

0: maand zo zegt Martijn Venantie. Ja, hallo, kennisnachtkamer.
1: Ja, dat was Olaf Nygaard.
0: Ja.
1: Jag tror det heter taxidermist.
0: Det är korrekt.
1: Det är bra.
0: Ha en god dag.
1: Hallå.
0: Prinsa, allt makt ska samlas i denna sal. Prinsa, allt makt ska samlas i denna sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Astrid Fosse här.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med jag?
0: Och man heter Johan Svartrup.
1: Ja, det är korrekt.
0: Mm.
1: Ha den, ha en god dag.
0: Hej.
2: Ja, och hon har varit nummer 10 hår då. Kolla hur gick detta då, John?
1: Det gick fint detta.
2: Detta gick väldigt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Hej Matt, och lite på dig.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Mm. Är det där du plöjer göra på fredagarna när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lite på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med en.
2: Ja. Ja. Men det blir inte förut på natti, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då, då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så och med går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då må jag snu lite på den boken. För det att ja, jag må väl säga då att det är en utav de viktiga personerna i Radio Luster sitt programinnehåll i våld så många år. Så fyller 90 år på söndag. Och välkommande, han ska få höra Kalle Jularbo med Midnattssol över Pajala. Och då känner kanske många att det är han Gunnar Fossen som har jämlustag. Så både han och Mette och han Arve vill gärna gratulera dig med dagen som kommer. Och då vill vi i Radio Luster. Och här kommer Karl Jularbo.

0: Og nú seti ég rétt og slett öfu til hú Asbjörg Ormberg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, i dag på Radio Luster. Og du får si hvem du er.
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster videregående skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, det skjønner jeg. Og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der i 2 år, og skal være der i 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der i 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der i 2 år i lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe i da, nå i vår i 2. klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk i klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på Mo da, for det var det de hadde plass til, og så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk.
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du jo liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Mm. Og da kan du, ja, hva jobba kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men hovedsakelig vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
1: Ja. Det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer av skole og få høyere utdanning og bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo også.
1: Ja. Ja, så dette her, du og venninna di de første her i, det hele landet eller det her i Sogn?
2: Nei, det hvert fall, ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn i Bergen rundt der, men her i området det hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det pionerer, så dette gleder deg til, og da det Mo som lærlingeplassen.
2: Ja, det det så læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, så vi kan se litt hvordan de har år. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det nok klart. Mo, de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så det, for det jo elever her som med i fjøs nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja, du har nå vært mye med i fjøsen, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobber her 3. hver helg, så da kom jeg litt mer inn i råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka, ja, hva heter dette her greiene, og så du gyller helt ned i bakken?
2: Det like stripespredere som jeg har bakpå, det skal være litt mer slik miljøvennlig da, i stedet for møka vogner.
1: Ja, akkurat. Men det er jo litt slitt også.
2: Ja da, det blir fort det, for jeg har ikke uttrykk i slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete?
2: Ja, det var en dag här i smutten nett öppna och det var tryckigt så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra för det var nog så det är det man fick vara med på här i vår kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: fick jag
2: vara med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens för såna lantbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldigen någon av oss ifrån Mo och får delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsand land. Men det var väl inte alla som mötte upp så jag tror det var 14. Men på reisene så var det lite tull då.
1: Och ja, när det skulle reise.
2: Ja, för att vi rakk inte flyga på flest land. Så vi kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
2: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så vi hade ju inte chans att vinna.
1: No.
2: Men vi kom långt allikevel.
1: Ja. Men kan du kalla uppgåven då?
2: Det var mycket forskjelligt. Det var noe traktorkjøring av stablerumballa og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at de får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
1: Ja.
2: Så var det jo noen oppgaver før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men det var litt sånn å prøve å melke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som vi fikk prøve oss på.
1: Ja. Och det där i uppgåvan så det fick vi vara med på där klarte det fint.
2: Ja. Men hade det bara poäng bara utifrån den dagen så så där räknade så kommer på sån femte sjätte plats.
1: Ja.
2: Så jag tror att visst man hade varit där första dagen också tror jag man kunde komma långt.
1: Ja. Ja ja. Inte nå göra med det.
2: Nej.
1: Nej. Men det var nog harmlöst. Stå på Flesland och
2: ja.
1: Fly rest.
2: Ja då. Så. Men drar nu och checka in. Man hade fått checka in 3 styck och så bara stängt där gaten. Då fick inte med andra kom in.
1: Nej.
2: Så det var ju mycket styr där.
1: Ja, slik är det. Du var det där enaste från Norge.
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
2: Ja, så nu var liksom då landslager då.
1: Ja.
2: Hvis man kan säga slik.
1: Ja, lite med det. Ja, det är upplevelser som vi kommer till att huxa.
2: Ja, det var en jättefin upplevelse.
1: Ja.
2: Och rest med fantastiska folk och det var ett bra lag.
1: Ja. Men låg det på hotell eller?
2: Nej, det hade internat där som jag låg liksom på skolan där så hela upplägget var då.
1: Ja. Mm-hmm. Fick det sitta kan åka om var det i London för exempel.
2: Men jag tog ju tåget igenom ifrån flygplatsen då. Så man satt ju på tåg i par timmar så man fick ju sett lite då.
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Och språket gick det gott med?
2: Ja, man måste nog prata engelsk men man har nog haft engelsk upp i en år som jag kunde nog åka i vart fall.
1: Mm. Ja, men når du er på Modo og er internat?
2: Ja, du har tilgang på internat der, eller så er det noen som finner seg hyblene i førte også.
1: Å oh, ja.
2: Men det var liksom snedde med internatet, det var nye pussa og alt. Og
1: ja.
2: Får alle måltid og
1: ja.
2: Blir lettere kjent med folk da, når du bor i lag med deg.
1: Ja, det er klart.
2: Mm.
1: Ja. Och så kan det nog resa till förde när det har tid till det.
2: Ja.
1: Men det är travelt kanske?
2: Ja, alltså det är ju alltid något att göra på. Det är ju lite socialt om kvällarna och folk är i lag. Och så är det någon så där ström häst går ju bort i stallen.
1: Ja, ja.
2: Hästarna där och så de svømmer og liker fjøsarbeid, de hjelper til disse som jobber i fjøsen da på kveldstid.
1: Mm. Ja, så det et, et miljø som interessert i jordbruk og fjøsbruk og dyrehold.
2: Ja. Vi liksom på en plass der alle har mye av samme interesse med oss, da det jo lettere å liksom bli kjent og ha lik interesse.
1: Hvordan sier her i vårt område, det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange så har lik interesse som jeg i hvert fall merket jeg sånn på ungdomsskolen og på barneskolen.
1: Ja.
2: Det gikk i hvert fall mye fotball, men det er også vel slutt på nå i min alder, i hvert fall deg frem i dalen.
1: Ja. Ja, du var med på fotball?
2: Ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller et eller annet.
1: Ja, ja, det blir så mye kjøring og
2: ja, det er også.
1: Styr.
2: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og ja. Alt.
1: Mm, mm. Ja, så du har teket graden.
2: Ja, prøvde det meste.
1: Ja, men det er noe, det er flott, det er også å være i et slikt miljø, det er så mange andre som har samme interesse.
2: Ja, det er voldsomt kjekt det, for da... Og venninna mi, hun har også denne interessen, så når hun her, så er hun med meg og arbeider også, så da får jeg liksom besøk, og jeg kan jobbe imens, så det slår det fint ihop.
1: Ja, ja, men da får vi nå ønske deg to gode år som lærling.
2: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbrevet når den tid kommer.
2: Ja.
1: Ja, takk for praten.
2: Ja, takk i lenge måte.
0: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De er jo for så vidt sluttet i radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere i veka, og tykker da at hun Meirene vårt er litt grov i røstig, så har altså slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg som heter Finskare da vikaren henne i kveld. Slik er da at det står noe helt annet på hjemmesiden våre enn det som skjer her, men det er jo mer enn sin ånd dette her, og det er hun som har laget omtrent alle innslag i. Nå kommer det litt på en måte, skal vi si at det er Jøstrals musikk, selv om det at de er laget langt vekk derifra. Hun er livkreken med høstfarger.

0: Ja, där har man en på tråden. Hallå.
1: Ja, då kommer nog att det är natten, då vet du.
0: Ja.
1: Jag prövar på 30,48 något blick.
0: Ja, det är helt rätt. Och vet du hur det är som kommer dit då?
1: Nej. Det vet inte.
0: En tomme är 25,4 centimeter och så gånger du det med 12. Och då kommer du akkurat till 30,48.
1: Okej,
0: okay. Ja.
1: Du vet
0: vad
1: du
0: är. Nej, det är, man må finna ut av det före en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, han lär mig kunna ta ut det.
0: Ja, då.
1: Och
0: då. Jo,
1: då.
0: Då må jag skriva lite igen. Målfri Karin, ja, är nummer... M på den här spörsmålsrunden här. Och då... Ja, nu har jag ett musikspörsmål här. Vad hette låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Vad var... Det var nog hemmet nog väl göra den som var genombrottslåten henne och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 utöver. Men vad hette den melodien så och Britney Spears var kände för 50, 68, 14, 10?

0: Jag slek letan.
1: Olare.
0: Och då ringer av du. Hallå ja, vem är jag har fått på tråden om?
2: Jag har nått oss, vinda.
0: Ja.
2: Det har hjälpt mig med musiken egentligen, men jag tippar på att det är Baby One More Time.
0: Ja. John och... Vart nedskreven här, nettopara, där var jag vart kände för, ja. Ja, nej, men då har man fått svar på det spörsmålet, och tack för det. Och så måste jag visst, då kommer jag nog här med nytt ark här. Och... Då är det... För dig så är jag glad i serie, och kanske det är bara på Netflix dina här har gått, men han har nog varit snackt mycket om. Och då, vad heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv? Vet du då? Så är det på 10 och ringa nu. Och jag fortsätter med lite Baby One More Time.
3: Bryr mig inte om vädret.
0: Nej, där kom det något helt annat. Och han rotar av hela Britannien.

Låten Before the Next Teardrops Falls är en Freddie Fender-låt, men i 1996 spelte Dolly den in samman med David Hildago från bandet Los Lobos, och den var gåven ut på albumet Treasures.

Lainey Wilson, född i 1992, vuxit upp med Dolly, så är stort förebilde och hennes stora inspiration. Efter kvart var det inte bara en fan och idolstatus, men de var goda väninna. Här är det samman med Mama, He's Crazy. Mom.

Billy Dean är musiker, låtskrivare och skuespelare. Han spelade samman med Dolly i tv-filmen Blue Valley Singbird från 1999. Men de gav också ut musik samman, bland annat duetten You Got Me Over a Heartache Tonight i 1993.

0: Jag ska fortsätta med en låt av en som heter Ian No, en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade samman med John Prine på turné i Norge och Sverige 2019. Han har gett ut två album. Om jag ska spela en låt från det första albumet så kom ut i 2019, och det är Letter to Madeline.
1: Hey! Thank you very much.

Rebecca Backen är 54 år gammal norsk jazzsångerinna och låtskrivare. I 1988 begynte hon skriva egna sånger och synga i professionella soul, funk och rockband. I 1995 avbröt hon filosofistudiet sitt och reste till New York, där hon blev gott mottagen. Hon har allerede gett ut 13 album och jag var på konsert med hon på Bali Jazz i fjol. Och det var nog den bästa konserten jag har varit på där. Vi ska nu höra låten Powder Room Collapsed från albumet Most Personal från 2016.

Lee Harvey Osmond är ett kanadisk psykedelisk folkprojekt ledd av musikern Tom Wilson. Om vi ska höra en låt från deras tredje album Beautiful Scars som kom ut i 2015. Och låten heter så mycket så Hej, hej, hej.

Willie Nelson blev 93 år i april och är nog den enaste genlevande i Outlaw Country. En bevegelse som utvecklade sig i 1969 som en reaktion på de konservativa restriktionerna som var en så kallad Nashville Sound. Willie Nelson blev född i en liten by i Texas och hette Abbott, men föräldrarnas flyttade i 1929 för att leta ett arbete. Bästa faras arbetade som smed, medan faren var mekaniker. Mori förlot familjen ett han blev född och faren gifte sig på nytt och måtte flytta för att finnas arbete. Och det gjorde att Willie och systers Bobby skulle växa upp samman med bästa föräldrar. Familjen var glad i musik och bästa faren köpte en gitarr till Willie då hon var 6 år. Och lärde han några akkorda. Han sang gospelsanga i den lokala kyrka samman med syster sin och skrev sin första sang när han var 7 år gammal. Och fram var 9 år spelade han gitarr i det lokala bandet Bohemian Polka. Farm Aid startade så en väldedighetskonsert i 1985 som vi hållt årlig för att skaffa pengar till bönder i USA. Dessa konserter blev organiserade av Willie Nelson, John Mellencamp och Neil Young, inspirerat av Bob Dylans kommentar på Live Aid tidigare det året. Willie är demokrat på sin hals. Han har 1 syster, 2 söner och 1 dotter som alla är musikerna. Willie Nelson har spelat i mer än 30 filmer och är en av frontfigurerna i föreningen Normal, som arbetar för legalisering av bruk av cannabis. Han dyrkar sin egen cannabis som man kallar Willie's Reserve. Då ska vi spela låten First Rose of Spring från 2020.

Vi ska avsluta programmet med salmen Amazing Grace, som blev skriven av den engelske poeten och prästen John Newton i 1779, som är en stund sedan. Texten är ett budskap om att tillgivelse och försoning är möjlig för alla, oavsett hur syndarna måtte ha begått. Utgaven vi ska avsluta med en version där stämmer till Janis Joplin och Patsy Cline är mixat samman i en duett. Janis Joplin dödde bara 20 år gammal, medan Patsy Cline beträdde vi. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med ett nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet det gav dig repriser klockan 18 kvar dag på Radio Lustet. Tack för idag och stay tuned.

0: Ja, god kväll i Hytterehus och Båtesson. Jag heter Jon Havin. Jag har finskare med mig.
1: Ja, och...
0: Och så tekniker och finskare.
1: Ja. Och ikväll, Jon, då är det du som är programledare och äger programledarvikar.
0: Ja.
1: För ikväll var chefen och Irene Lund som skulle vara programledare, men hon ligger hemma och är sjuk. Så då gav jag honom att sitta här och prata.
0: Nej, hon fått influensa kanske.
1: Ja, det är en korslag, släcker grejer tror jag.
0: Ja.
1: Feber i alla fall. Ja. Släcker då. Men ska nog komma igenom detta, tror du då?
0: Jo. Mm. Jag blir till konkurrensen slut så jag säger hemma.
1: Ja. Då blir jag alena. Men det ska nog gå fint då.
0: Ja.
1: Nej, vi ska komma tillbaka till Mangt, men först lite mer musik. Och nu är det mycket släkt så Majren har valgt sig ut. Och den första melodien i välkomsten hade hon tänkt att Moddy och Kajsa Balto skulle stå före. Och de synger något som heter Knäckte Greine. Men jag lurer på mycket det är... samisk ordet här Dodjon Obasit så här. Kanske där är knäckte greine på samisk. I alla fall släk hörs det ut på plattan.

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Ör.
1: Innan spelar med för din ogleda Geirs Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer jag också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. I morgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabuvi. Dörren öppnar och servering startar klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vitt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite stärk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare, bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgund. Alla är hjärtligt välkomna till att ta tid inom till oss för att pröva och för att ge feedback på den nya maträtten där. Och detta är bara alltså Lustrapporten som meldde till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så det inte står något om klockslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vart det veckan för oss. Då här var det. Läkera, dårlig förebudde sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill jag som har varit med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnacka i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustre Idrottspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har varit långt upp i hög ålder, ändå högre eller mindre. Och så är det folk flest som minner om konserter den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där och. Och du får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så med en anmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolebygget då, i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa datoren är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18.20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommun och nabokommunen, ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörandeträff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med skjul. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjlig utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. Och kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingomeny. Ta med en vän eller fem och gott bingohumör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Vi går i Marstein fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommit igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre i Radio Luster, sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbonaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratnam, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för i Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglsnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju... inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar att kunna där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som samma sätt. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen Zero, för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan, da kan ikke være noe kjekt, altså, rett og slett. De folk er ikke sønn, de hadde svein. Det gjør jeg. Og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær. Du er statssekretær i det som før bare heter Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applebord på Sørheim, men der stopper
1: det. Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn som det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå. Det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent. Og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt. Så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr også, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet la meg ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær. Mm. Og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe hvis jeg akkurat kom på noe.
1: De er veldig gode.
0: Hvis man sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Ja, bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Mm. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt. Mm. Anten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noe annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to.
0: Mm. Ja. vi må prøve med de rett vanskelige spørsmål, jo. Vi må se enden på denne praten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille en farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Wetterberg Land.
0: Ja.
1: Jag tror det var en kornhälsning.
0: Ja, det är korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Ja, det är jag.
0: Hallå, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med snack om.
0: Ja, avisen.

0: Aus Trifosse her?
1: Ja, hallo, dann sagen wir ja.
0: Der Mann heißt Johann Svartrup.
1: Ja, das war korrekt. Hallo, einen guten Tag.
0: Hey.
2: Ja, och hon var nummer 10 då. Kolla sen gick det där, Jon.
1: Det gick fint att
2: det gick väldigt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alla spörsmål besvart.
1: Ja.
2: Ja, kan du väl nu då?
1: Hej, Matte, och lite på dig.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Är det där du plöjer göra på fredagat när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lite på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med en.
2: Ja. Ja, men det blir inte förut på natten, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så, om jag går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då måste jag snu lite på den boken. Fordi att... Ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Lusters sitt programinnhold i vold så mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kaller jularbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere deg med dagen som kommer. Og da vil vi i Radio Luster og her kommer Karl Julabo.

0: ska vi till biblioteket och snacka med Heidi Heloy, bibliotekschefen, om vad som sker där och inte minst Lustringaden, Lustra Ångaden sluta och läsa där ju, slik så det verkar att alla andra unga i detta landet är. Ångaden läser i skolan och läser dårligare och dårligare, säger det i nyheten. På biblioteket i Luster där har det något som heter Sommarläs.
1: Ja, vi har sommarläst en läsenkampanj som har gått i sommaren för barn från de begynner i första klasse och till de är färdiga i sjunde. Ja, så de läser och så får de premia efter hur mycket de läser. Och så avslutar vi hela med en stor fest som är nu på lördag i morgon. Och då har vi teater och så har vi premieträckning som är i tillägg till det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men när media är fulla i nyheten om att omgaden läser inte mer, hur läser ni här? Förberedt till att läsa det då?
1: Ja, vi är ju ganska goda på det här. Vi har ju ett väldigt gott skolebibliotekstillbud. Så det är väldigt många ivriga

0: med dig Bjønte?
1: Mange så, mange så gruppen som spelar har varit med i Rock Vestland,
0: ja. Ja.
1: Och det brukar ju Rock Vestland, det brukar ju lokaler och utstyr och allt så är det till att öva och spela på. Så det är ju allt så är Rock Vestland är tillgänglig för alla i alla åldrar.
0: Ja.
1: Visst de vill spela så är det tillgänglig utstyr och lokaler.
0: Ja, det är ju flott.
1: Och det är uppvärmat hela året, alltså.
0: Ja.
1: Där går det att öva, visst.
0: Ja, så nu är det nya Dølaheimen och där är det kommit ett extra rom.
1: Ja, i alla fall mer avlucka rommet till Rockvästland än det var förr då.
0: Ja.
1: Förr var vi på del av scenen och nu har vi helt eget rom av kärna för resten. Då.
0: Ja.
1: Det kan vara en fördel när det börjar bicka 20 minus.
0: Ja, det är sant.
1: Det ska ju varmas upp också.
0: Vi får indelig hoppa att det hällde sig att ungarden fortsätter att vara med. Och inte minst att det som är instruktörer, det är ju på ingen måte gamle vårtne. Och heldigvis så har inte det gått lei ändå.
2: Och efter dina så kommer först önskemelodien ikväll. Vi har fått upp till flera släkter och ska pröva att sprida ut över sändningen. Vi har fått hälsningar men det är plats till flera. Första önske, det var inte vanskeligt att bli enig med överkommande om I love you because med Jim Reeves.

0: Då har jag fått en statssekretär, intet mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga det så. Då nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksson. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sett mest upp det. Han har varit statssekretär i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekretär i det departementet för. Och han har bakgrunden från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunnar Atman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser ändå ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnat där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lengre enn det de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygaard og Andreas Bjelland Eriksson skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygaard og Bjelland Eriksson tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså. Rett og slett de, folk er ikke søndig hadde svein det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at farin har noe applebord på Sørheim, men der stopper
1: det. Her er det ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr også, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner det litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet la meg ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Du sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Ja. Men vi er godt sette til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Ja, bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet så har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at pluss en dag så kan det være slutt, enten ved at regjeringen blir felt eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha i noen annet, så så da må jeg stå i, og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake, så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe, men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne praten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hva skal vi spille nå?
1: Ja, hva skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kan ich noch gerne...
1: Kennt Jim Reiter?
0: Ja.
1: War er Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, das war noch ein bisschen da, so du. Das war ein Lied von dieser Rick.
1: Ja.
0: Reiter, ja, ein guter Tag,
2: ja. Ja. Cool. Ska man gjenta då?
0: Ja. I kva by vart Elvis född?
2: Det är alltså Elvis Presley vi snackar om.
0: Ja. Han som spelar musik och sån.
2: Och här ringer han flera här.
3: Nej, ja, du, han Elvis. Han var född i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt. Vem snackar jag med?
3: Arve Kvene.
0: Ja, det är rätt. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, der um Audio wieder an, oder?
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Einen guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, då är han just då. Nummer 6.
0: Nummer 6. Kvar är skur-on. Kvar är skur-on.
2: Skur-on, ja. Det är något som inte blir så mycket av illustrer, tror jag.
0: Nej, förr i tiden.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Vi snackar med Västerverkland.
0: Ja.
1: Jag tror det må vara en kornhörsstänk.
0: Ja, det är korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Ja, det är jag.
0: Hallå, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det Avis och Dagens Näringsliv med. Snacka om.
0: Ja, Avisen.

0: en nú seti ég rétt og slett öfu til hú Asbjörn Ormörg.
1: Ja, då har jag fått med mig ett nytt människa, ett ungt människa idag på Radio Luster. Och du får säga vem du är.
2: Ja, jag heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, och jag vet att du blir 18 år till före jul.
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, och så vet jag också att du går på, heter det Moa Jølster videregående skole?
2: Nej, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, jeg skjønner jeg. Og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der i 2 år, og skal være der i 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det är helt nytt. Det var ju att du skulle gå där i 3 år, men så var det så lite sökare att jag la ner 3:e året. Inte heller med lärling.
1: Ja.
2: Så då blev jag lärling där i 2 år i lag med bästa väninnan min.
1: Ja, nettopp. Hur många elever är det där uppe i då, nu i vår i andra klassen? Hur många var det?
2: Vi var 6 stykk i klassen, men det är bara 2 av oss som blir lärlingar på Mo då, för det var det där hade plats där, och så får någon vidare på andra ting.
1: Ja. Och då är det meningen att det då ska få fagbrev.
2: Ja,
1: om 2 år.
2: Ja, nästan. Mm.
1: Ja. Så då är det akkurat det samma som om du tog frisör eller kock eller teknisk.
2: Ja, så fagbrev är ju detsamma, då får du liksom ett bevis på det du har utdannat liksom, och då får jag fagbrev som agronom.
1: Ja. Mm. Och då kan du kan jobba. Kan det då vara snack om?
2: Nej, det är nog mycket det, men i huvudsak är väl sån bonder och jobba på gar och släck.
1: Ja. Det är det.
2: Ja.
1: Men så kan du ju gå vidare också, därifrån också.
2: Ja, så du kan ju ta mera skola och få högre utdanning och bli dyrläge eller ett eller annat. Det går ju även.
1: Ja. Ja, så detta här är du och väninna dig första här i, är det i hela landet eller är det här i Sogn?
2: Nej, det är värst fall. Ja, det är väldigt nytt. Jag tror att jag har haft det lite som Bergen runt där. Men här i området är det värst fall helt nytt.
1: Ja. Så det är pionera. Så detta gläder dig till. Och då är det Mo så är lärlingeplatsen.
2: Ja, det är det så är lärplatsen där det ska vara. Men så ska man kanske få utplaceras lite hos andra garar som är kanske lite coolast där jag har år. Ja. För det är ju väldigt forskjelligt från gar till gar, vad jag driver med och coolast där jag är.
1: Det är nog klart.
2: Mm.
1: Mo, är det miljörätta på en måte?
2: Ja, så det tillpassar sig ju lite, så är det, för det är ju elever där som är med i FUS nu, så de måste ju tillpassa lite vad de kan och måste ju lära väck så gott som möjligt.
1: Ja. Ja, du har nog varit mycket med i FUS nu.
2: Ja, jag hade ju helga jobb där, så jag jobbar där 3:e helg, så då kom jag lite mer in i råg, så det var ju käckt att få vara lite mer med.
1: Ja. Och nu har jag sett att du har trakterat traktor och så möka. Ja, vad heter detta här grejen och så du gillar helt ner i backen?
2: Det är en like, stripespredare som man har bakpå. Det ska vara lite mer like, miljövänligare då.
1: Mm.
2: Istället för möka och vågna.
1: Ja, akkurat. Men det är nog lite slit då.
2: Ja då, det blir fort det, för i harsar du tryck i slangen så blir det fort sur på en, då måste du prova få upp att det också, det är inte alltid lika lätt.
1: Nej, och inte kan du vara rädd för om du blir lite mycket till.
2: Ja, det var en dag här i smutten nett upp när jag var tryckig, så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja, det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra, för det var något, så det är det man fick vara med på här i vår, kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: fick jag
2: vara med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens för såna lantbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldiga någon av oss ifrån Mo och få delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsand land. Men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisene så var det jo litt tull da.
1: Og ja, når du skulle reise.
2: Ja, fordi at vi rakk jo ikke flyet på Flesland. Ja. Så vi kom jo ikke før dag 2.
1: Oh.
2: Da hadde jo folk allerede, eller konkurrentene våre allerede fått en del poeng. Så vi hadde jo ikke sjanse til å vinne.
1: No.
2: Men vi kom langt allikevel.
1: Ja. Men kan du, hva var oppgaven da?
2: Det var mye forskjellig. Det var noe traktorkjøring av stablerumbala og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at jeg får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
1: Ja.
2: Så var det jo noen oppgaver før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men det var litt sånn å prøve å mjelke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som jeg fikk prøve oss på.
1: Ja. Og de i oppgaven som du fikk være med på, de klarte det fint.
2: Ja, vi hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så jeg reknet, så kom jeg på sånn 5.-6. plass.
1: Ja.
2: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne komme langt.
1: Ja. Ja, ja. Ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Nei, men det var noe harmelig. Stå på Flesland og fly reist.
2: Ja da. Så vi drev med å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn 3 stykker, og så bare stengte de gaten. Da fikk ikke vi andre komme inn.
1: Nei.
2: Så det var jo mye styr der.
1: Ja, slik er det. Du var det de eneste fra Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
2: Ja, så vi var liksom landslager.
1: Ja.
2: Hvis vi kan si det slik.
1: Ja, litt med det. Ja, det er opplevelser som du kommer til å huske.
2: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
2: Og rest med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja. Men lå det på hotell, eller?
2: Nei, de hadde internat der, så vi lå liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
1: Ja. Mm-hmm. Fikk det sittika noe om, var det i London for eksempel?
2: Vi tok jo toget igjennom fra flyplassen da. Så vi satt jo på tog i et par timer, så vi fikk jo sett litt da.
1: Ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
2: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp igjennom året som jeg kunne nå nok i hvert fall.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Men når du er på Mo, da også er det internat.
2: Ja, du har tilgang på internat der, eller så er det noen som finner seg hyblene i førte også.
1: Å oh, ja.
2: Men det var liksom snedde med internatet, det er jo nye pussa og alt.
1: Ja.
2: Får alle måltid og
1: ja.
2: Blir lettere kjent med folk da, når du bor i lag med deg.
1: Ja, det er klart.
2: Mm.
1: Ja. Og så kan de nå reise til Førde når de har tid til det.
2: Ja.
1: Men det er travelt, kanskje?
2: Ja, altså det er jo alltid noe å gjøre på. Det er jo litt sosialt om kveldene når folk er i lag.
1: Mm-hmm.
2: Så er det noen som, der som driver med hest, går jo bort til stallen.
1: Ja, ja.
2: Hestene der, og så de som har lika fjøsarbeidet hjelper til hvis de som jobber I fjøsen da, på kveldstid.
1: Mm. Ja, så det et, et miljø som interessert I jordbruk og fjøsbruk og dyrehold.
2: Ja. Men liksom på en plass der alle har mye av samme interesser, ja. Så da det jo lettere å liksom bli kjent og ha lik interesse.
1: Hvordan sier her I vårt område, det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange så har lik interesse som jeg I hvert fall merket jeg som på ungdomsskolen og på barneskolen
1: ja.
2: Det ikke I hvert fall mye fotball men det også vel slutt på nå I min alder, I hvert fall deg frem I dalen
1: ja. Ja. Du var vel med på fotball?
2: Ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller et eller annet
1: ja, ja. Det blir så mye joining da.
2: Ja, det også
1: styr
2: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og ja. Alt.
1: Mm-hmm. Ja, så du har tatt graden.
2: Ja, prøvde det meste.
1: ja, men det noe, det flott. Det også å være I et kjekt miljø, det det så mange andre som har samme interesse.
2: Ja, det var sånn kjekt det, for da... Og venninna mi, hun også denne interessen, så når hun her, så hun med meg og arbeider også, så da får jeg liksom besøk og jeg kan jobbe imens, så det slår det fint ihop.
1: Ja, ja men da får vi nå ønske deg to gode år som lærling.
2: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbrevet når den tid kommer.
2: Ja.
1: Ja, takk for praten.
2: Ja, takk I like måte.
3: Geirs Hangar. Programleder Geir Ørnes.

0: Jag ska fortsätta med en låt av en som heter Ian No, en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade samman med John Prine på turné i Norge och Sverige 2019. Han har gett ut två album. Om jag ska spela en låt från det första albumet så kom ut i 2019, och det är Letter to Madeline.
1: Thank you very much.

Lee Harvey Osmond är ett kanadisk psykedelisk folkprojekt ledd av musikern Tom Wilson. Om vi ska höra en låt från deras tredje album Beautiful Scars som kom ut i 2015, och låten heter så mycket så Hej, hej, hej.

Willie Nelson blev 93 år i april och är nog den enaste genlevande i Outlaw Country. En bevegelse som utvecklade sig i 1969 som en reaktion på de konservativa restriktionerna som var en så kallt Nashville Sound. Willie Nelson blev född i en liten by i Texas och hette Abbott, men föräldrarnas flyttade i 1929 för att leta ett arbete. Bästa faras arbetade som smed, mens faren var mekaniker. Mori förlåt familjen ett han blev född och faren gifte sig på nytt och måtte flytta för att finnas arbete. Och det gjorde att Willie och systers Bobby skulle växa upp samman med bästa föräldrar. Familjen var glad i musik och bästa faren köpte en gitarr till Willie då hon var 6 år och lärde han några akkorder. Han sang gospelsanga i den lokala kyrkja samman med Söstersi och skrev sin första sang när han var 7 år gammal. Och fram var 9 år spelt han gitarr i det lokala bandet Bohemian Polka. Farm Aid startade så en väldedighetskonsert i 1985 som vi hållt årlig för att skaffa pengar till bönder i USA. Dessa konserter blev organiserade av Willie Nelson, John Mellencamp och Neil Young, inspirerade av Bob Dylans kommentar på Live Aid tidigare det året. Willie är demokrat på sin hals. Han har 1 syster, 2 söner och 1 dotter som alla är musiker. Willie Nelson har spelat i mer än 30 filmer och är en av frontfigurerna i föreningen Normal, som arbetar för legalisering av bruk av cannabis. Han dyrkar sin egen cannabis som man kallar Willie's Reserve. Då ska vi spela låten First Rose of Spring från 2020.

Vi ska avsluta programmet med salmen Amazing Grace, som blev skriven av den engelske poeten och prästen John Newton i 1779, som är en stund sedan. Texten är ett budskap om att tillgivelse och försoning är möjlig för alla, oavsett hur syndarna måtte ha begått. Utgången vi ska avsluta med en version där stämmer till Janis Joplin och Patsy Cline är mixat samman i en duett. Janis Joplin dödde bara 27 år gammal, medan Patsy Cline blev 30. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med ett nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet det går i repriser klockan 18 kvar dag på Radio Lusten. Tack för idag och stay tuned.

lands on the landsman, ja hej. Först var det en madrass till fjärr och stod ut, men så la han på i put och då såg en lika ut. Min Ola upp i handböj, 230 kronor, men 15 andra bonar böj. Över till slut så var det en plog förut, en rest i lås, i herrlåsen tom.

0: Gayr Hangar. Programlayan Gayr Örn.
1: Dina spelar med Fridin Nogleda och Gayr Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Därefter hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer det också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. I morgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabevi. Dörren öppnar och servering i starta klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vidt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite sterk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med ställe i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare och bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgun. Alla är hjärtligt välkomna till att ta till inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträttaden där. Och detta var alltså Lustrapporten som meldde till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag vill inte stå något om klockoslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vårt vecka för oss. Då här var det. Läkare, dålig förebudde sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill jag så ha varit med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har hållit långt upp i hög ålder, ända högre eller mindre. Och så är det folk flest som minner om konserten den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där och. Och du får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så är det en mälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolebygget då. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att datoren är klar. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18.20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunen, ja. Ingen påmelding, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det är här till på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med sjöl. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingomeny. Ta med en vän eller fem och gott bingohumör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommit igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till att fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Ja, nu är vi kommit fram till första reportagen idag för mig mest en kallare. Och Majren har att på besök en ny tillsätt i en viktig ställning. Vi så följer att det är lite som att hoppa ett virkola, så känner jag hon mina.
1: Alla folk är viktiga. Enkelte mer än andra, slik som för exempel Vanita Björkerud. Och när hon nu snart ska bli pensionist så kommer den unge dama här. Välkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen tack.
1: Ja, hvordan føles det? Du ska tråkke i fotsporet, Vanita.
2: Nej, det är väldigt kjekt. Och så är det liksom med en slags æresfrykt da. För det är nettopp det, sant? Hun har jobbat där så länge och folk snackar varmt om henne. Så det är något mer då, på en måte, skulle gå lite i hennes fotspår då. Samtidigt så att vi är olika, så då kan det bli spännande att se hur jag utför den jobben. Så ja, väldigt spänt.
1: Men nu ska du ta några år att hända i tid. Då du var 19 år, tänkte du att det var denna jobben du ville ha då?
2: Nej, oh, det är ju kjempevanskeligt att få det spå framöver. Men jag har alltid varit intresserad i politik. Helt sedan ja, ungdomsskolan, alltid glad i samhällsfag. Intresserad mig för det som sker runt oss, både lokalt då, men också ute i världen. Då. Så den riktningen med samhällsvetenskap, det har jag alltid haft intresse för. Men det är vanskeligt att veta vad jag ska ta med vidare, efter videregående för exempel. Det brukte jag lång tid på att bestämma mig. Ja.
1: Ja, vad hade du gjort efter videregående?
2: Jag skulle ju egentligen in i försvaret. Så jag var på session där i 2017. Jag gick ut av videregående i 2017, så jag skulle egentligen in i försvaret august 2018 då. Mm.
1: Men
2: det som skedde då var att när du kommer på första inrycksdag, eller andra, första andra, så är det en sån check med läge, och det är väl också en tandläge, och det är allt möjligt för att de ska checka att allt är ok med dig då. Och så har jag haft, jag kan kalla det kronisk beininbetennelse, sist, ja, egentligen helt ifrån jag kom ut av puberteten, alltid på sig. Så jag slet med det, både på handbollbana och fotboll och allt. Och alltså efter den sommaren där, rätt före jag började försvaret, så var den betändelsen på sitt värsta då. Jobbar här nere på Spar, går på betonggolv hela dagen och så kanske lite mycket träning, så jag hade ju massa sån kula på benhinnorna då. Och så var jag ju ärlig om detta här, och detta var ju något jag hade varit ärlig om position, alltså på opptaksprövena, om du kan kalla det. Men då var det liksom ett annat syn på det då när jag var kommit in på inryck. Då var det, nej men då är inte du fältdyktig då. Och så skulle jag in i hären i Brigade Nord, i sanitetsbataljon, och där är det extra mycket tracking. Så då blev jag inte tjänstedyktig då, den dagen. Så jag sov en natt på Sessvollmoen och sov då hemma med flyt i Sogndal.
1: Nå, hur listen kändes det?
2: Nej, det var ju ett chock på många måter. Och jag visste ju inte vad jag skulle ta med, för det är liksom när du, då har du inte sökt på skolan, sant? Eller jag hade väl sökt på skolan, men det var ju mer som bara för att se vem kom in på, men jag visste ju att jag inte skulle på skolan, jag skulle i försvaret. Så då, hvis du ska plötsligt hiva dig runt och börja på studier, så är det liksom, du får ju inte flytta någon plats. För alla har ju funnit sin lägenhet och det är ju ganska upptatt. Så det var ju liksom att checka ut liksom restplatser i Sogndal, men där var inte något av intresse, så då lägger de där lite på hylla och sånt. Så då blev det fria då. Så då var jag ju här i gruppen och jobbade på Spar och lite på buscentret här borta, och så började jag in på fjordas hos besten min efter kvart då. Ja. Mm. Så det var liksom omvältning, ja. Det var det.
1: Och så då, hur brukte du det året till? Bortsett för att du jobbar.
2: Nej, var med vänner och familj egentligen. Och så tror jag blev lite bättre känt med mig själv när jag fick jobba lite, något mer än när du bara gått på skola eller har jobbat lite på sig själv, sagt sån deltid och sån, men på något för jobba 100% då, som jag gjorde. Så blir du lite bättre känt med dig själv, och så skulle jag ju då finna ut av vad jag ville studera året efter då. Og da ble det politikk og forvaltning i Bergen.

Då är tiden inne för att säga välmött till bingo-sändning på Radio Luster. Det är han Finn, han John Oddvar och han Steinar som står för dina sändningen här. Och som vanligt så ger Rika ett minut eller så till att omrömma Rika.

då har det fått minuterna som skulle till för att göra Erika helt klar till att spela bingo. Och med vinna så vann det med första arke och ej räcka 100 kronor i premie. Och kvällens allra första tal där blir 54. 54. Åtti. 8-0. Fyra. Enkel fyra. Sextiosju. Sex sju. 48, 4, 8. 12, 1, 2. 38, 3, 8. 43, 4, 3. 83, 8, 3. 41, 4, 1. 18, 1, 8. 14, 1, 4. 33, 3, 3. 13, 1, 3. 45, 4, 5. 75, 7, 5. 32, 3, 2. 11, 1, 1.

Det var ingen som ringde, så då spelar vi vidare mot 1000 kronor. Och sista talet glesta var 27 och vi fortsätter med 52. 52. Nitti, ni null. Femtiotre, fem tre. Trettiotre, tre tre. 6, enkel 6.

Sjöv. Enkel sjöv. Sexti. Sex null. Trettien. Tre ein. Åttifira. Åtta fyra. Atjan. Ein åtta. Femti. Fem null.

Ja, det är många som var glad i tal 3. För det var faktiskt 5 stycken som fick bingo på tal 3. Det var Ingeborg Flaten i Gepne, det var Åse Karin Kron i Osterdalen, Per Herman Nundal i Pålåsangen, Marte Frydlund Tønjum i Lærdal og Solveig Bukve Øvre Årdal. Jeg tror det må være norsk rekord. Da er det to rekker som står for tur på dette fjerde arket. Og skal vi se her om... Ja, det siste tallet jeg leste var 3, og vi fortsetter med på to rekker da, og 200 kroner i premie med tallet 37. 37. Åtta, enkel åtta. Sextiofyra, sex fyra. Fyrtiosju, fyra sju. 66, 6, 6. 32, 3, 2. 12, 1, 2. 80, 8, 0. 1, enkel 1. 21, 2.

0: Adaw era bingo.
1: Geir Hangar. Programlayan Geir Ör.
0: Innan spelar med för din nogleda Geir Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8:00 i tidtiden. Och klockan 18 precis på ett middag kväll.

57. Fem, enkel fem. Åtta, null. En, enkel en. Fyrti, fyra, null. Elva, en, en. Sjuttiotvå, sjuttvå. Sjuttiotre, sjuttre. Sextioen, sexen. Førtisjø, fyra sjø. Førtiåtta, fyra åtta. Fyra, enkel fyra. Trettiotre, tre, tre. Fyrtiotre, fyra, tre. Sjuttiosex, sju, sex. Sjuttiofem, sju, fem. Ni, enkel ni. Nittjan, en, ni. Trettisju, tre, sju. Sex, enkel sex.

0: Geir Hangar. Programleder Geir Ørnen.
1: Denne spiller med fordi nå blir det Geirs Hangar etter på Radio Luster. Ny kort lørdag klokka 18. Deretter hele veka og morgen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og det var siste nytt på Radio Luster. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det kvist på Lustrabui. Døren åpner og servering i starta klokka 7, eller klokka 19, og kvissen begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lustraporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en gladnyhet til alle som har lyst på litt sterke mat. Her står det, med på Lustraporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stille i stand i samband med Borgund Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelaget dressinger, laget med de fantastiske chiliøyene fra Borgund. Alle er hjertelig velkommen til å ta tiden innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matretten der. Og dette er bare altså Lustrapporten som melder til oss, og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, siden det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken, så finner vi noe annet, og der... Det var vårt vekke for oss. Da... Her var det. Slik her da. Dårlig forebud. Sommarlesefest. Vi skal snakke om sommarles litt senere i dette programmet også. Men i morgen, lørdag, er det sommarlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole. Og dette dreier seg om... biblioteket sitt arrangement eller sommeren med sommerlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det vil de som har vært med på sommerles og er med i den trekningen. Første til tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåser står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den. Og så går vi videre. Og dette er noe som er mye mer... omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Lustridespark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tirsdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer jeg også tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tirsdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, og det eneste har hørt det langt opp i høy alder, enda høyere eller mindre. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og du kan også reservere billetter på tjeneste torg. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetter og da også. Og du får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00. i åpningstiden. Och det är, eller det var för i veka så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit så må du vara raske. Du får göra det nu. Och så är det en mälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnehage, alltså den som ligger i husmorskolebygget då. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. Dessa datorn är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18.20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunen, ja. Ingen påmelding, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det är här till på pårörandeträff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och klockan 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med sjöl. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomällinga. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommit igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till att fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Ja, nå vi kommet frem til første reportasjen I dag, for vi mest kaller den. Og Meiren har hatt på besøk en ny tilsett I en viktig stilling. Hvis hun føler at det litt som å hoppe etter Wirkola, så skjønner jeg hva hun mener.
1: Alle folk viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Vanita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke I fotsporet til Anita.
2: Nei, det veldig kjekt. Og så det sånn... Det litt sånn med en slags æresfrykt da. For det nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det noe mer da, på en måte, skulle gå litt I hennes fotspor da. Samtidig så at vi jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år attende I tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, åh, det jo kjempevanskelig å få til spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert I politikk. Helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad I samfunnsfag. Interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute I verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg alltid hatt interesse for. Men det vanskelig å vite hva jeg skal til med videre, etter videregående for eksempel. Da brukte jeg lang tid på å bestemme meg. Ja.
1: Ja, hva hadde du gjort etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn I forsvaret. Så jeg var på sesjon der I 2017. Jeg gikk ut av videregående I 2017, så jeg skulle egentlig inn I forsvaret august 2018 da. Mm.
1: Men?
2: Men, det som skjedde, det var at... Når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første og andre, så det en sånn sjekk med lege, og det vel også sånn tannlege, og det alt mulig for at de skal sjekke at alt ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beininnebetennelse, siste, ja, egentlig helt fra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet med da, både på håndballbane og fotball og alt. Og altså etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobbet her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om posisjon, altså på opptaksprøven da, om du kan kalle det da. Men da var det liksom et annet syn på det da, når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det nærmest da... Da ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn I hæren I Brigade Nord, I sanitetsbataljonen, og der det ekstra mye trakking. Så da ble hun ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvollmoen, og så var det hjemme med fly til Sogndal.
1: Mm. Nå, hva listen kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk. På mange måter og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med for det liksom når du da har du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde vel søkt på skole men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole jeg skulle jo forsvare så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie så det liksom du får jo ikke flytte noen plass for alle har jo funnet seg leilighet og det jo ganske opptatt så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser I Sogndal da men der var ikke noe av interesse så da legger hun da litt på hylla og sånn så da ble det frier da så da var jeg jo her I gruppen og jobbet på spar og litt på busenter her borte og så begynte jeg inn på fjordglass hos besten min etter hvert da ja mm. så det var litt sånn omveltning ja det var det
1: og så da, hva brukte du det året til? Bortsett for at du jobbet?
2: Nei, var med venner og familie egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det noe mer enn når du bare har gått på skole, eller du har jobbet litt på si selvsagt, sånn deltid og sånn, men når du på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde, så blir du litt bedre kjent med deg selv. Og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Och då blev det politik och förvaltning i Bergen.
1: Ja, klassen var du flyttat dit och startade studien.
2: Det var ju väldigt spännande. Det var ju ja, det som att prova tänka liksom göra någonting nu som eller ett par år senare så det var ju skummelt. Jag var jättenervös första dagen i faddervecka. Kommer du in i en god grupp eller blir du känt med någon kollega på skolan? En stor övergång från videregående till universitet då. Och så har jag hört många säga att det är en stor skillnad på universitet och högskola. Att det är ofta lite mer sån pedagogisk inriktning på högskola, lite mindre klasser. Men sin föreläsningssal på universitetet så är det liksom du kan vara 100-200 och föreläsaren vet ju själv så inte vem du är på något. Så det är, du kan fort bli alene i en by där har jag nog hört flera har varit hållit på sig, men jag var heldig då med faddergruppen med och fick vänner egentligen den första veckan. Jag tror det är liksom essentiellt egentligen. Mm.
1: Och så gjorde du det undan med utdanningen din i Bergen. Vad gjorde du då efterpå?
2: Jag tog en bachelor där ja, i politik och förvaltning. Och så är det liksom i dessa dagar så är det masterkrav i de flesta jobba. I alla fall när du går en akademisk väg som mig då. Men så ja, det är liksom tillfällighet och liksom flera ting som spelar in då. Men han jag är gift med Nora och har två unga med. Han flyttade hem ett år för mig. Han bodde i lag med mig i Bergen. För då var han färdig på fagskola. Så då var jag ett år alene i Bergen och så var ju plan då att gå master. Men så var det en stilling i Sogndal som syns virka så spännande. En stilling i politiet som första konsulent. Och då var det sån oj då kunde jag tänkt mig. Så då sökte jag på den lite sån går det inte så kan det nog bli Bergen och ta en master och ja. Och det var inte sån jag tänkte att nu vill jag hemma nödvändigtvis. Och med så bor här ett rum har gått av att vara någon år lite vecka och gå för liksom bli lite känt med oss själva på en annan måte då. Inte bara innanför dessa trygga ramarna som är här. Men så kom vi in på intervju och så fick jag den jobben där. Så det var nog bara att flytta hem då. Så då var ju ja, det var liksom tillfälligheter men också att det bara gick för då egentligen. Ja. Så då blev jag där på politiet i ja, nästan 3 år. Mm. Så det var väldigt käckt. Jättekäckt att jobba där. Otroligt fin arbetsplats. Politikkontor i Sogndal. Mm. Väldigt.
1: Men det är inte där du jobbar nu?
2: Nej, och jag är inte lust till kommunen för januari. Nu jobbar jag i Västland fylkeskommunen. Mm, det gör jag. Jag började där i 1 februari 24. Ja, så jag var ju inte så länge i politiet i Sogndal, det var jag. Det var flera grunder till det. Jag såg på något att jag hade lust att göra något mer och lust att göra något som kanske var ja, lite mer i tråd med utdanningen min då, egentligen. Mm. Så nu jobbar jag som specialkonsulent med offentliga anbud. Så det är ekonomi och inköp då, egentligen. Mm. Ja, på läkningar.
1: Och så har du stiftat familj, du har två unga. Du är det liksom etablert ut i kort här. Och så ska du starta i den nya jobben. Har den nå?
2: Ja, det är över nyttår. Så första arbetsdaget är nyttår, det är väl 4 januari.
1: Mm. Och det är ingen på en måte sluta?
2: Jag följer det väldigt. Och det är många som spör mig om också. Så, nu har du väl, nu är det liksom. Nu har du på en måte checkat av boxarna på en måte lite. Jag ser väldigt fram till att bara kunna leva och bo och jobba här i Luster egentligen. Det har ju på en måte varit drömmen. Det var en av mina närmaste kollegor på läkningar. När jag fortalte henne att jag hade fått jobb. Det var alltid någon kvirse till att nu ska jag sluta sånt. Men hon bara, detta har jag väntat länge på. Hade du egentligen skulle få en jobb i Luster? För det är något mer, det är långt till läkningar. Och Västra fylkeskommunen är en väldigt, väldigt stor och flott arbetsgivare på många måter. Men det är något mer att pendla. Mycket av ledelsen i Bergen. Så de fjärrlägen kan fungera fint då. Men det är något med att ha ett fysiskt arbetsmiljö. Kunna cykla till jobb. Det är så dagligare, vet jag. Och bara, ja. Det är något mer då, egentligen. Och speciellt så, nu när jag har två små unga. Och, ja. hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det med nærhet til jobb, det jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter også med inntrykket av det nå, det at du veldig fleksibel.
2: Ja.
1: At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn i dem, og så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, forhører da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, det er at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går ikke det, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og så skal jeg sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at dere søkte på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så men da vet jeg jo ikke før jeg eventuelt får jobben. Så det er både noe med å kanskje ta noen sjanser, se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt ned og griner, holdt det på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene. Samtidig så har jeg en plan. En plan B også, kanskje. Det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag lovde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder, för att säga det så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Ja, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksson. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbar, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar och kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. Fordi att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er litt sånn sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag, og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså. Rett og slett de, folk er ikke sønn de hadde seg det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applabort på Sørheim, men der stopper det.
1: Ja, det er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det modellen landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå. Det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent. Og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt. Så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, for å vette med ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesielle, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis man sier druer, da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det, da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt. Enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noe annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet du kommer nå, det hva skal vi spille nå?
1: Ja, hva skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Kan Tim Reita?
0: Ja.
1: Var är Mississippi?
0: Nej.
2: Nej, det var nog inte där, ser du. Det var en liten bit, tror jag.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Grete, ha en god dag då.
2: Ja, ska vi gjenta då?
0: Ja. I kva by var Elvis født?
2: Det är alltså Elvis Presley vi snackar om.
0: Ja, han som spelar musik och sånt.
2: Och här ringer han flera här.
3: Nej, du, han Elvis, han var full i Tupal, var han?
0: Ja, korrekt. Vem snackar jag med?
3: Arve Kvene.
0: Ja, det är rätt. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Vi snackar med Vette Verkland.
0: Ja.
1: Jag tror det var väl en kornhälsning.
0: Ja, helt korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Hade jag.
0: Hade, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med snacka om.
0: Ja, avisen.

0: Was die Fosse her?
1: Ja, hallo, jetzt kennen wir ja.
0: Der Mann heißt Johann Svartrup.
1: Ja, das war korrekt. Mhm. Hallo, einen guten Tag.
0: Hej.
2: Ja, och hon har varit nummer 10 år då. Kolla hur gick det där, John?
1: Det gick fint, detta.
2: Detta gick väldigt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Jag måste lita på dig.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Mm. Är det där du plöjer göra på fredagar när du är färdig med sändningen?
1: Ja, lita på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med en.
2: Ja. Ja, men det blir inte förut på natten, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så, om jag går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då må jag snu lite på den boken. För det att... Ja, jag må väl säga då att det är en utav de viktiga personerna i Radio Lusters sitt programinnehåll i våld så många år. Så fyllde 90 år på söndag. Och välkommande, han ska få höra Kalle Jularbo med Midnatt sol över Pajala. Och då känner kanske många att det är han Gunnar Fossen som har jämlustag. Så både han och Mette och han Arve vill gärna gratulera med dagen som kommer. Och då vill vi i Radio Luster. Och här kommer Karl Jularbo.

0: Og nú seti ég rett og slett öfu til hú Asbjörn Ormörg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, i dag på Radio Luster, og du får si hvem du er.
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Moe Jølster i Argoane skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Moe.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, det skjønner jeg. Og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der i 2 år, og skal være der i 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der i 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der i 2 år i lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe i da, nå i vår i andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk i klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og ja. Så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev
2: ja.
1: om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja. Så da det akkurat det samme som om du tok frisør eller kopp, eller teknisk?
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du jo liksom et bevis på det du har utdannet liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Og da kan du ja hva jobbe kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men hovedsakelig vel sånn bonder og jobber på gar og slik.
1: Ja, det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer av skole og få høyere utdanning og ja. Bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av dem.
1: Ja. Ja, så dette her du og venninna di de første her i, det i hele landet eller det her i Sogn?
2: Nei, det i hvert fall ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn i Bergen rundt der, men her i området det i hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det pionerer. Så dette gleder deg til, og da det Mo som lærlinge plassen.
2: Ja, det det så læreplassen der jeg skal være, men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre gare, så vi kan se litt hvordan de har år. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gare til gare, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det noe klart. Mo, de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så det, for det jo elever her som med i FJUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med i FJUS, du?
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobbet der 3. hver helg, så da kom jeg litt mer inn i råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka. Ja, hva heter dette her greien og så du gyller helt ned i bakken?
2: Det en like stripespredere som jeg har bakpå. Det skal være litt mer slik miljøvennlig da. I stedet for møka vogni.
1: Ja, akkurat. Men det jo litt slitt også.
2: Ja da, det blir fort det, for i harsjer du trykk i slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp batteriet også, det er ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete.
2: Ja, det var en dag här jag måtte nett öppna och det var tryckigt så då fick jag driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja, det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra, för det var något, så det är det man fick vara med på här i vår, kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: jag var
2: vara med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens på sådana landbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldigen någon av oss ifrån Mo och får delta på det.
1: Mm.
2: Och då var väl Arsand land, men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisene så var det jo litt tull da.
1: Åja, når du skulle reise?
2: Ja, fordi at vi rakk jo ikke flyet på Flesland. Nei. Så vi kom jo ikke før dag 2.
1: Oh.
2: Da hadde jo folk allerede, eller konkurrentene våre allerede fått en del poeng. Så vi hadde jo ikke sjans til å vinne.
1: Nei.
2: Men vi kom langt allikevel.
1: Ja. Men kan du karve oppgåven da?
2: Det var mye forskjellig. Det var noe traktorkjøring av stablerumballer og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at jeg får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
1: Ja.
2: Så var det jo noen oppgaver da, før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men ja. Det var litt sånn å prøve å melke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som jeg fikk prøve oss på.
1: Ja. Og det, de oppgaven som du fikk være med på, de klarte det fint.
2: Ja, ja. Vi hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så jeg reknet, så kom jeg på sånn 5.-6. plass.
1: Ja.
2: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne komme langt.
1: Ja. Ja, ja. Ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Nei, men det var noe harmelig. Stå på Flesland og fly reist.
2: Ja da. Så vi drev med å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn 3 stykker, og så bare stengte jeg gaten. Da fikk ikke vi andre komme inn.
1: Nei.
2: Så det var jo mye styr der.
1: Ja, slik er det. Du var det de eneste fra Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
2: Ja, så vi var liksom da landslager da.
1: Ja.
2: Hvis vi kan si det slik.
1: Ja, litt med det. Ja, det er opplevelser som du kommer til å huske.
2: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
2: Og reiste med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja. Men lå det på hotell, eller?
2: Nei, de hadde internat der, så vi lå liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
1: Ja. Mm-hmm. Fikk det sittika noe om, var det i London for eksempel?
2: Vi tok jo toget igjennom fra flyplassen da. Så vi satt jo på tog i par timer, så vi fikk jo sett litt da.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
2: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp igjen året som vi kunne nå nok i hvert fall.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Men når du er på Modo og er internat?
2: Ja, du har tilgang på internat der, eller så er det noen som finner seg hyblene i førde og da.
1: Oh, ja.
2: Men det er jo liksom snedde med internatet, det er jo nye pussa og alt nå.
1: Ja.
2: Får alle måltid og
1: ja.
2: Blir lettere kjent med folk da når du bor i lag med deg.
1: Men det er klart.
2: Mm.
1: Ja. Og så kan de nå reise til Førde når de har tid til det.
2: Ja.
1: Men det er travelt, kanskje?
2: Ja, altså det er jo alltid noe å gjøre på. Det er jo litt sosialt om kvelden når folk er i lag.
1: Mm-hmm.
2: Så er det noen som drømmer hest går ju bort till stallen och hästarna rör och så. Där som är då lika fjösarbete, där hjälper till vissa så jobbar fjösen då på kvällstid.
1: Mm. Ja, så det är ett miljö så är intresserat i jordbruk och fjösbruk och djurhåll.
2: Men liksom på en plats där alla har mycket samma intressen då, så då är det lättare att liksom bli känt och ha lik intresse.
1: Kollar ni här i vårt område, är det många som har samma intresse?
2: Nej, det är inte så många som har lik intresse som jag i hvert fall märker, som på ungdomsskolan och på barneskolan.
1: Ja.
2: Jag har varit mycket fotboll, men det är jag väl slut på nu i min ålder. I hvert fall där fram i dalen.
1: Ja. Du var med på fotboll?
2: Ja, jag gick på fotboll i god stund, men så slutade jag väl när jag började på ungdomsskolan eller något annat.
1: Ja, det blir så mycket jobbigt då.
2: Ja, det är det. Och så var jag med på mycket. Jag gick på handboll och så hade vi rockverkstaden fram i här och allt.
1: Ja. Så du har tagit graden?
2: Ja, för det mesta.
1: Ja, men det är nog det är flott. Det är också att vara i ett säkert miljö där det är så många andra som har samma intresse.
2: Ja, det är väl sånt käckt det. Och väninna med hon och den har intresse, så när hon är så är hon med mig och arbetar också. Då får jag liksom besök och jag kan jobba imens, så det slår. Det är fint ihop.
1: Ja, men då får man önska dig 2 goda år som lärling.
2: Ja, tusen tack.
1: Ja, och farbreven och den tiden.
2: Ja.
1: Tack för praten.
2: Ja, tack i lika måte.
0: Och detta var Asbjørg Ormberg som hade lagat för oss. Det är ju hon för så vidt slutade i radioen som programledare, men de vill gärna laga inslag, inte minst ifrån Gösterdalen, och det sätter med stor pris på. Och hvis de ser på hemsidan vår eller har sett på tidigare i veka och tycker att hon Meirene vårt är lite grov i rösti, så har det så släkt att hon dessvärre ligger hemma sjuk. Hon har lagat klar nästan hela sändningen sin, men måtte till slut ge upp och sända detta här inslag, eller dessa inslag som hon har lagat, och jag så heter Finskare då vikaren hinna ikväll. Släk i dag att det står något helt annat på hemsidan vår än det så sker här, men det är ju mer än sin ånd detta här, och det hon har lagat omtrent alla inslag i. Nu kommer det lite på en mot ska man säga att det är Gösterdals musik, själv om det att det är lagat långt väck därifrån. Nu har vi Liv Kreken med Höstfargar.

0: Og da det høyre etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Bertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og hun, Aud-Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasondi. Dette har Radiobuster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond, 1894-1994. Skrevet av Aud-Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdens markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forsto vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykka. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Svingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av brear og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud-Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønsket for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder, og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med 3 vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna bren, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanfra av de nyfse nordvägger och 2 av de 3 sidebreene som förde ned till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal hotell. Under detta upphåll fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vaitastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natta förde de en krig, inte mot dragar men mot loppor som var inställt på att fortera dig. Nästa dag törnade de ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog de av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Vid hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på Hovedbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av 3 stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymesbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måtte vara att klättra upp framspringa sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5.800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svärt på människospår. De 2 andra mente att det här hade inte varit något människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspring ovanför Gotthopsbreen. Christian Bing gav brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden bullrar och brakar i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för 3 dagar senare. Färre till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Melkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färre gick så tillbaka till Fjärland där möttes Nord Slingsby och Bing. Slik gikk det til at disse 2 ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Österdalsbreen for første gang.

0: Marcia Bravanslias, detta är Elvist. Hallå, hallå.
1: Aj, du är Magne Olsson.
0: Jaha.
1: Är det Thanksgiving?
0: Ja, då. Ja. Du vet nog allt möjligt, har du.
1: Av det hände. Era flax.
0: Jag tror du är lika slikt nog.
1: Ja, jag är det.
0: Ja. Ja, men det är en sund måte att kasta väg tiden sin på.
1: Du hällde det då i form då.
0: Ja, du må...
1: Där. Ja.
0: Passa på också. Ja, tack för praten, Ara. Då är vi kommande fram till en spörsmål nummer tre här. Och då ska vi se hur jag hade valt där. Ja, med en artist som heter Kygo. Vad är artisten Kygo sitt egentliga namn? Han heter inte Kygo och där är det. Vad står det i passas? 57, 68, 14, 10.

0: Jo, har vi en på tråden att igen? Hallå?
1: Ja, jag gjorde uppe till Sogasta Almöta.
0: Jaha.
1: Min namn heter Kyrre Görveldal eller något liknande.
0: Ja, det är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Själv om det sang på kvällen så också han gör lite.
0: Ja. Gullfri, Karin.
1: Det är bra,
0: ja. Den är glad. Nej. Karin. Bara skriva av, jag vet du, jag har inte någon till att hjälpa mig med det heller. Alltså, Kygo, han heter Kyrre Görveldal. Och så, detta har jag nog läst mig till, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrott kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade jag väl trott kanske att det var många idrätter och kunde ha ett touchdown, men det visste inte då. Det är en idrätt som inte blir gjort så mycket av sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet jag kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort.
2: Så vet jag.
0: Hallå, ja.

0: Já, hann byrja vel á mæmatru.
1: Já.
0: Það hefur það rugby, já.
1: Nei. Já, já, rugby, já.
0: Já.
1: Det där nu är lurt på en mobil
0: för den amerikansk fotboll.
1: Ja,
0: eller da, rugby.
1: Ja, men det är två lite olika ting, är det då?
0: Ja, men jo. Men det kanske då.
1: Kan du ha touchby I bägge? Touchdown I bägge?
0: Nej, det är så stor kunskap att jag om
1: det. Jag har läst eller hört att att rugby det var tuffare där får de värre med varandra I amerikansk fotboll men ellers så var reglerna mycket lika eller sant
0: ja det väl mer värneutstyr och hjälmar likt I rugbyn kanske eller I amerikansk fotboll
1: ja möjligt
0: ja. Ja
1: nej men du detta den där det är absolut innanför detta
0: under tvil
1: nej då Ja, sikkert touchdown I begge, tror du ikke du har?
0: Ja. Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
1: Nei, nå har jeg skrevet navnet ut, så nå det for sent.
0: Greit da.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
1: Da er vi kommet til spørsmål nummer 5 allerede. Og så... her et spørsmål som lett för så vitt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den räkna sig til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter det I en fot? Og det ikke hvem som helst sin fot. Men altså det som en fot, ja. Hvor mange centimeter det I en fot?

0: Ja, daar gaan we in patrouwen. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd, we komen maar op de first in op blik.
0: Ja, dat is heel recht dan. Dat weet u, Kores. Weet u, Kores, nu zijn we niet, toch?
1: Nee. Nee, weet ik
0: niet. Een tomme is 25,4 centimeter, zo gangen we dat met al. En dan komen we akkurat de 30,48.
1: Oké,
0: du vet vad du gör. Nej, man får fina ut det för en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, han lär nog kunnat ta dig.
0: Ja då, ja då.
1: Och
0: då.
1: Ja
0: då. Då må jag skriva lite igen. Karin. Målfri Karin, ja, är nummer... Fem på den här spörsmålsrunden här. Och då... Ja, nu är det ett musikspörsmål här. Vad heter låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Vad var... Det var nog hemåt novellera den som var genombrottslåten henne och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 och utöver... Men vad hette den melodien så och Britney Spears var kände för 57, 68, 14, 10?

0: Ja, slik leter han. Og da ringer det, vet du. Hallo, ja. Hvem er det jeg har fått på tråden om?
1: Noen år da, Vinda.
0: Ja.
1: Det hjelper ikke meg med musikken egentlig, men jeg tipper bare at det er Baby One More Time.
0: Ja. John Odd vart nedskreven her nettopp
1: ja.
0: Nettopp bara da var jag vart kände för ja. Ja, nej men då då har man fått svar på det spørsmålet och tack för det. Och så man måste ju visst då kommer nå här med nytt ark här och nu är det för dig så är glad i serier och kanske det är bara på Netflix dina här har gått men han har nog varit snackt mycket om och då vad heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv vet du då så är det på tio och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time.
2: Bryr mig inte om vädret.
0: Nej, där kom det något helt annat. Då har vi rotat av hela brytningen.

0: finna på något annat, men nu kommer telefonen, ringer här och då hjälper mig att tack ska du ha för att du ringde till mig.
1: Ja, ja, jag låter igen.
0: Ja.
1: Är det The Crown du tänker på?
0: Det är det. Han heter den om Marisa Beto säger det här.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja då. Nej, men du, det var helt rätt. Tack ska du ha. Mm, jo, okej. Och då ska vi se. Nu är det lite... Det är ett främmande ord för avsläkt och att se upp försäljlig sträckteckning av vad heter det ena och det andra. Den längsta sidan i en rättvinklad trekant. Där du liksom kan finna ut den ena sidan i den andra plus den andra sidan i andra är lik med den tredje sidan i andra. Men nu ringer jag två stycken här. Och hallå.
2: Hallå, ja, det är Lasse Berglund som ringer.
0: Ja, och detta var ett hypp...
2: Ja, jag tror att det var ett hypotenus.
0: Ja, kan du hinna? Det var helt rätt. Helt rätt.
2: Så det är väl kateter och det andra.
0: Ja, det är väl jag. Ja.
2: Ja,
0: det var Vettle Berglund. Åttande spörsmål. Och ska vi se. Nu ska vi se här, ja. För här är det lite geografi in i bilden. Vi har ju hört om Araratfjället. Kolland stranda Noas ark i följe Bibeln. Landet har med, nej, fjället har hört om, men landet står inte något en gång ut. Vad tror du att det fjället ligger i slags land? Det var en som var nätt inom och ville pröva sig här, men där är det en på telefon och där är det Egra. Hallå!
3: Hallå, Jarrit, är det Leon Lund? Bra.
0: Ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Eller lurer på väg om det i Tyrkia att det fjällar.
0: Ja, visst du lurer på det så hade du flax ikväll för det var jammen sant.
3: Ja. För jag hörde om en som hade lyckats vara läckan ner till det. Han gick och lätt ett ark och det var i Tyrkia med en egen läsning.
0: Ja, väl. Ja. Men det är väl ett fjäll i Tyrkia så heter Ararat.
3: Fjällor. Ja, det är det då. Ja. Men jag hörde med till så det fann han aldrig rätt.
0: Det gjorde ju det. Det har väl varit lätt i några fjällarbetar och släkt, men är du aldrig med det?
3: Ja.
0: Nej, men tack för svaret, Leon.
3: Mm, ja,
0: hallå. Då ska vi se. Då kom fram till det sista spörsmålet i kväll. Och ska vi se. Jag hade... ja. Det var det ädlöptare, för jag hoppade över. Och så det var därför jag gjorde mig lite usikker här. I Koffrens sport heter världsmästerskapet WRC. Koffer ett världsmästerskap kallas för WRC.

zanalas, zanalans, man, ja, hej. Först då var det en madras, det fjärde stod ut. Men så la han på i put och då såg en lika ut. Min Ola upp i handböj, 32 krona. Men 15 andra bonaböj, över till slut. Så var det en plog förut, en rest i lås i herrlås, en tog.

0: Geir's Hangar. Programleder Geir Ørn.
1: Denne spiller vi fordi nå blir det Geir's Hangar etter på Radio Luster. Ny kår lørdag klokka 18. Deretter hele veka og morgen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og da var siste nytt på Radio Luster. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det kvist på Lustrabøy. Døren åpner og servering starter klokka 7, eller klokka 19, og kvissen begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lustraporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en glad nyhet til alle som har lyst på litt sterk mat. Her står det, med på Lustraporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stille i stand i samband med Borgund Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelaget dressinger, laget med de fantastiske chiliøyene fra Borgund. Alle er hjertelig velkommen til å ta innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matrettene der. Og dette er bare altså Lustrapporten som melder til oss, og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, siden det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken så finner vi noe annet, og der... Det var borte vekk for oss. Da, her var det. Lekk her da. Dårlig forebudde sommerlesefest. Vi skal snakke om sommerles litt senere i dette programmet også, men i morgen, lørdag, er det sommerlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole. Og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement eller sommeren med sommerlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det vil de som har vært med på sommerles og er med i den trekningen. Første til... Tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåser står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den, og så går vi videre. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Lust Ridderspark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tirsdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer de også tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tirsdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har holdt langt opp i høy alder, enda høyere eller mindre. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og du kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetten og da også. Og du får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00 i åpningstiden. Och det är, eller det var för i veckan, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara raske. Du får göra det nu. Och så med era inmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg, möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolebygget då, i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att datoren är klar. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18-20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunen, ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte, men ta gärna med sjöl. Och det är till att passa alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldingar. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingomeny. Ta med en vän eller fem och gott bingohumör. Och det är nu Luster lokallag som står för det. Vi går i Marstein fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingar. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. En blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder för att säga så. Då nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sett mest upp det. Han har varit statssekretär i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekretär i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratnam, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnar här, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunkter. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer han til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er litt sånn sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med Tenders Gnitzel og Taurjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønskt seg av, og disse som går på garantert har ønskt seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går opp på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså. Rett og slett de, folk er ikke sønn de hadde svein det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applabort på Sørheim, men der stopper det.
1: Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn som det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet du om jeg har.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis man sier druer, da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det, da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt, enten ved at regjeringen blir felt eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noe annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne praten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her.
1: Ja.
0: Og det spørsmålet som kommer nå, det er hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, grüß Gott, Kamme.
1: Du, ich sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennt ihr euch mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Guten Tag.
0: Hallo, mein guten Tag.
2: Det går runt då, då Jon. Nu är vi kommande till spörsmål nummer 5 nu, vet
0: du? Ja, folk är så raska att ringa in, så du har fått.
2: Ja.
0: Allt är momentärligt. Vad slags museum är Bring med. Kvar, nej, kvar. Sats museum. Ring med.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vette Verkland.
0: Ja.
1: Jag tror det var värre en kornhälsning.
0: Ja, helt korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Hade jag.
0: Hade, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med snacka.
0: Ja, avisen.